0: 据伊朗媒体报道，伊朗外交部长阿拉格奇19号在同巴基斯坦副总理兼外交部长达尔通话时称，美国有义务和责任结束包括黎巴嫩在内的所有战线的战事，美国应对任何违反谅解备忘录条款的行为负责。美国总统特朗普19号在一条帖文中写道，因为绝望而去会面的不是我们，而是伊朗，他们完了，我们会把这60天耗完，他们拿不到钱，十美分都没有。特朗普在另一条帖文中写道，战事削弱了伊朗，可民主党人却说伊朗现在比4个月前更好。瑞士外交部19号在其网站发表声明说，原定当天在瑞士中部卢塞恩附近的比尔根山举行的美伊会谈已取消。美国副总统万斯18号在白宫记者会上说，美国和伊朗谅解备忘录中规定的达成最终协议的60天期限从18号开始计算。
1: 据伊朗伊斯兰共和国广播电视台19号报道，埃及和巴基斯坦当天发表联合声明说，参与伊朗与美国谈判进程斡旋工作的有关国家代表将于21号在埃及举行会晤。声明说，出席会晤的斡旋方包括巴基斯坦、土耳其和沙特阿拉伯，与会各方将就当前外交进程及相关议题交换意见。声明未透露此次会晤的具体地点。伊朗伊斯兰革命卫队19号发表致伊朗最高领袖穆杰塔巴·哈梅内伊的公开信称，伊朗人民和武装力量坚定支持国家领导层。公开信说，最高领袖目前日前的重要讲话进一步增强了伊朗民众团结，鼓舞了前线作战人员维护既有成果的信心，也为伊朗政治层面维护国家权益提供了重要支持。伊朗人民和武装力量期待政治领域的努力能够延续战场成果，推动伊朗合法权益得到保护。公开信强调，如果有关方面违背承诺，提出过分要求或损害伊朗国家利益，伊朗伊斯兰革命卫队已准备好在陆地、海上、空中以及其他作战领域采取行动。对于黎巴嫩局势，伊朗议会国家安全和外交政策委员会发言人易卜拉欣·雷扎伊在接受总台专访时表示，黎巴嫩停火问题是伊朗的红线，伊朗不会在相关问题上退让。
2: یکی از مهمترین بندهای تفاهم ما با آمریکایی ها در موضوع لبنان طبق این تفاهم آمریکا و متحدینش و متحدین آمریکا باید به اشغال خاک لبنان پایان بدن این موضوع جزء خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران هست خود آمریکایی ها هم این رو میدونن که ما در موضوع لبنان کوتاه نخواهیم آمد。
3: 易卜拉欣·雷扎伊表示，伊朗和黎巴嫩人民站在一起，将在黎巴嫩建立安全并解放被占领地区，无论是通过外交还是武力。关于伊美关系，易卜拉欣·雷扎伊表示，伊朗不信任美国，不会与美国实现关系正常化，伊朗正在为可能的另一场战争做准备。
4: Do you see any possibility that Iran and US normalize their relations?
2: نه خیر ما با آمریکایی ها روابطی نخواهیم داشت و عادی سازی رابطه نخواهیم کرد این قطعیه در جمهوری اسلامی ایران الان در حال مدیریت تخاصم خودمون با آمریکایی ها هستیم بنابراین ما الان در تهران خودمون رو برای جنگ بعدی هم داریم آماده میکنیم ما حرف های آمریکایی ها رو باور نداریم و بر اساس محاسبات خودمونعمل میکنیم در این حال گزینه از گزینه مذاکره و دیپلماسی هم عبور نمیکنیم و این مسیر رو هم مد نظر داریم مذاکراتی هم در آینده با آمریکایی ها خواهیم داشت
5: 黎巴嫩国家通讯社19号报道称，黎巴嫩真主党与以色列同意停火后，以色列再次空袭黎巴嫩南部。同一天，以色列国防军发言人发表声明称，以军将继续回应黎巴嫩真主党任何违反停火协议的行为。
0: 黎巴嫩国家通讯社19号报道称，黎巴嫩真主党与以色列同意停火后，以色列战机当天仍对黎南部杰金地区发动空袭。同时，以色列无人机持续在黎南部、西部地区多个城镇上空密集盘旋。以色列国防军发言人19号指认，黎真主党数周以来不断违反以黎

0: 推迟了副总统万斯前往瑞士与伊朗谈判的行程。
1: 伊朗伊斯兰革命卫队19号发表致伊朗最高领袖穆杰塔巴·哈梅内伊的公开信称，伊朗人民和武装力量坚定支持国家领导层。公开信说，最高领袖日前的重要讲话进一步增强了伊朗民众团结，鼓舞了前线作战人员维护既有成果的信心，也为伊朗政治层面维护国家权益提供了重要支持。伊朗人民和武装力量期待政治领域的努力能够延续战场成果，推动伊朗合法权益得到保护。公开信强调，如果有关方面违背承诺，提出过分的要求或损害伊朗国家利益，伊朗伊斯兰革命卫队已经准备好在陆地、海上、空中以及其他作战领域采取行动。而对于黎巴嫩局势，伊朗议会国家安全和外交政策委员会发言人伊普拉辛·雷扎伊在接受总台专访的时候表示，黎巴嫩停火问题是伊朗的红线，伊朗不会在相关问题上退让。
2: باید به اشغال خاک لبنان پایان بده. این موضوع جزء خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران هست. خود آمریکایی‌ها هم این رو می‌دونن که ما در موضوع لبنان کوتاه نخواهیم آمد.
3: 伊卜拉辛·雷扎伊表示，伊朗和黎巴嫩人民站在一起，将在黎巴嫩建立安全并解放被占领地区，无论是通过外交还是武力。关于伊美关系，伊卜拉辛·雷扎伊表示，伊朗不信任美国，不会与美国实现关系正常化。伊朗正在为可能的另一场战争做准备。
4: Do you see any possibility that Iran and U.S. normalize their relations?
2: نه خیر، ما با آمریکایی‌ها روابطی نخواهیم داشت و عادی سازی رابطه نخواهیم کرد. این قطعیه در جمهوری اسلامی ایران. الان در حال مدیریت تخاصم خودمون با آمریکایی‌ها هستیم. بنابراین ما الان در تهران خودمون رو برای جنگ بعدی هم داریم آماده می‌کنیم. ما حرف‌های آمریکایی‌ها رو باور نداریم و بر اساس محاسبات خودمون عمل می‌کنیم. در این حال گزینه مذاکره و دیپلماسی هم عبور نمی‌کنیم و این مسیر رو هم مد نظر داریم. مذاکراتی هم در آینده با آمریکایی‌ها خواهیم داشت.
1: 黎巴嫩国家通讯社19号的报道说，黎巴嫩真主党与以色列同意停火之后，以色列再次空袭了黎巴嫩南部。同一天，以色列国防军发言人发表声明说，以军将继续回应黎巴嫩真主党任何违反停火协议的行为。
5: 黎巴嫩国家通讯社19号报道称，黎巴嫩真主党与以色列同意停火后，以色列战机当天仍对黎南部杰金地区发动空袭。同时，以色列无人机持续在黎南部西部地区多个城镇上空密集盘旋。以色列国防军发言人19号指认黎真主党数周以来不断违反以黎停火协议，称以色列无法接受这样的现实，这正是以军继续在黎南部开展行动的原因。他称，以军的目标是确保黎真主党无法重建，也无法对以色列平民构成威胁。据以媒19号早些时候报道，以军称一名指挥官和3名士兵18号晚在黎南部遭真主党袭击身亡。以总理内塔尼亚胡19号傍晚在社交媒体发文说，自当天0时以来，以军打击了黎境内150个真主党目标，打死数十名真主党武装人员。黎卫生部数据显示，19号0时至下午，以对黎多地空袭已造成至少47人死亡、97人受伤。据以色列时报报道，以色列和黎真主党已同意在黎再次停火，停火于当地时间19号下午4时生效。美国和以色列2月28号对伊朗发起大规模军事行动后，以色列与黎真主党3月2号战火重燃，以黎双方于4月17号开始为期10天的临时停火，后多次延长，但自停火生效以来，双方仍然多次发生冲突。
1: 伊朗波斯湾海峡管理局19号发布通知说，根据伊美谅解备忘录以及相关主管机构的指令，在规定的时间段内按照要求

0: 号前往瑞士，但行程仍可能有变。有消息称，伊朗方面强调，他们希望在前往瑞士之前看到里已停火。据外媒报道，19号早些时候，美国、卡塔尔分别与以色列和伊朗沟通，促成了以色列和黎巴嫩真主党停火。停火于当地时间19号下午4点生效，但此后，以色列战机仍对黎南部地区发动空袭。
1: So in the hour since 4 p.m. local time, which is when this ceasefire was supposed to have taken effect, we've been keeping count. There have been 13 Israeli airstrikes so far.
0: 以色列国防军强调，目前部署在黎巴嫩的以军前线部队拥有行动自由。
2: כל מה שקשור בהסכמים, קשורים לדרג המדיני, זה ברמת הדרג המדיני. אנחנו נמשיך לפעול על פי הנחיות. כל עוד הם לא קיבלנו הנחיות אחרות, אנחנו נמשיך לפעול.
0: 华盛顿邮报19号报道，美国情报机构评估认为，由于国内大选临近，内塔尼亚胡面临巨大的政治压力，因此以色列很可能会继续采取行动，破坏特朗普实现美伊持久和平的努力。
3: If it weren't for Donald Trump, Israel would have been eviscerated.
4: Your relationship with Netanyahu's
3: it's good, but we have to keep him a little bit sane.
4: Are you going to be able to control Israel from attacking Lebanon?
3: Yeah, I will be.
5: 对于黎巴嫩局势，伊朗议会国家安全和外交政策委员会发言人伊布拉辛·雷扎伊在接受总台专访时表示，黎巴嫩停火问题是伊朗的红线，伊朗不会在相关问题上退让。
6: یکی از مهمترین بندهای تفاهم ما با آمریکایی ها در موضوع لبنان طبق این تفاهم آمریکا و متحدینش و متحدین آمریکا باید به اشغال خاک لبنان پایان بدن این موضوع جزو خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران هست خود آمریکایی ها هم این رو میدونن که ما در موضوع لبنان کوتاه نخواهیم آمد
7: 伊卜拉辛·雷扎伊表示，伊朗和黎巴嫩人民站在一起，将在黎巴嫩建立安全并解放被占领地区，无论是通过外交还是武力。关于伊美关系，伊卜拉辛·雷扎伊表示，伊朗不信任美国，不会与美国实现关系正常化。伊朗正在为可能的另一场战争做准备。
8: Do you see any possibility that Iran and U.S. normalize their relations?
6: نه خیر ما با آمریکایی ها روابطی نخواهیم داشت و عادی سازی رابطه نخواهیم کرد این قطعی در جمهوری اسلامی ایران الان در حال مدیریت تخاصم خودمون با آمریکایی ها هستیم بنابراین ما الان در تهران خودمون رو برای جنگ بعدی هم داریم آماده میکنیم ما حرف های آمریکایی ها رو باور نداریم و بر اساس محاسبات خودمونعمل میکنیم در این حال گزینه از گزینه مذاکره و دیپلماسی هم عبور نمیکنیم و این مسیر رو هم مد نظر داریم مذاکراتی هم در آینده با آمریکایی ها خواهیم داشت
5: 乌克兰无人机产业持续开拓海外市场为扩大产能他们盯上了日本
9: 据路透社19号报道，今年早些时候，乌克兰无人装备企业 UForce 防务公司首席执行官曾飞赴东京，向日本政府与军工企业抛出在日量产数千架无人机的合作项目。除了无人机以外，该企业研发的水面无人艇此前曾在黑海方向多次实施打击俄罗斯海军舰艇的行动。据报道，目前多家乌克兰防务企业正寻求日本合作伙伴，合作生产可面向亚洲市场的军用装备，包括侦察无人机和自杀式无人机等。东京的一场防务展会上，一家来自乌克兰的无人机企业展台前，日本防卫省官员驻足良久。这家名为樱桃将军的无人机公司是乌克兰最大无人机制造商。公司联合创始人表示，日本是打开亚洲市场的最优渠道。
10: I definitely think that Japan is gate for Asia, for the whole Asia, for the whole Indo-Pacific group of countries.
9: 日本防卫省此前宣布，首次向北约援助乌克兰的机构派驻人员。日方公开声称，此举是为了学习乌克兰战争。